0: Kenny Kenny.
1: O wa pelu.
0: O wa nbe.
1: O wa pelu.
0: O e mo tun ba wo na ni e.
1: Mo
0: gbe nkan kan wa wo na wo lowo mi. Concert skirt ni won pe. Concert skirt.
1: Bo
0: la isele na bo de.
1: O fe mo.